da jumelado di la sera. Gba sita dua do iya, gba sindi sita dua dayu di silo.